Avan na ropui te reng em te ro min panga ilawi te lo te lani ake zore mo ana sakani a ti chon khala moi tang mai phwa do kha si lal zar mo ya ani a si lal zar mo hi chumi zo te chuan in kan she chewin garenga chalai te hianin kan lok pui em em bi ka a bik takin chalai te hianin a la te hi chalai te du ron la ani a ton lai a phei chon a la te kan sana sa em em mai ni pathian puina mang em em a tin a hlathu a khanin kan lo sia in karinga kan lo ngai thachiang le in karinga engkim ti thei oro pui ber engkim chunga leng ma la thei lo nei lo ani a thei lo chu min mangai lo a thei lo ani kan lalpa hianin mo kan tan hian min mangai zia hi a hlu sin kan tan hian lalpa hian